Hopola mamedi ha ile sonta ha tsena rena le tshutwana sa rona se o re se ratang haholo sa ithueletsebo me o teng he ntate Maya ka jeno ho re tlisetsa ditaba tse monate kwano tsebeletsong ya lesedi me ka jeno mamedi ke tla o fa rona ebe o tlo bua ka ditaba difentse o lokelang hore o be teng o tlo ikutlwela tsona.

Mamela jazz, le tlhogolo lo tshu. Sontaga se seng le se seng, go tswa go reng ya botshelela go fitlhela go reng ya borobedi. Jazz, le tlhogolo lo tshu, o kakapa.